ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Perhatian warga Pahang, jom meriahkan Teraju Aspirasi Outreach Pahang 2026 pada 16 Ogos dari jam 9 pagi hingga 5 petang di Kompleks Sukan UMPSA Kampus Gambang. Usahawan Bumi Putra boleh dapatkan maklumat pembiayaan, khidmat nasihat dan peluang perniagaan. Bawa seisi keluarga anda juga ke Jualan Rahmah, karnival makanan dan aktiviti kanak-kanak. Masuk percuma, jumpa anda di sana.

Pelaksanaan syur RCITH perlu patuh garis masa. Kurangkan aktiviti luar ketika sinaran UV memuncak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: pun hujan dijangka berlaku di beberapa tempat, ia belum mampu untuk memulihkan kualiti udara secara besar-besaran. Keadaan berjerubu ketika ini lebih buruk di bahagian barat dan selatan Sarawak hingga mengakibatkan penutupan lebih 100 sekolah di Serian pada Rabu, selain turut menjejaskan kawasan di Semenanjung termasuk Lembah Klang. Setakat pukul 8 pagi tadi, kualiti udara di 10 kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sarawak mencatatkan bilangan lokasi terjejas tertinggi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian merekodkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU paling tinggi iaitu 183 diikuti Kuching, Semerahan dan Sri Aman. Di Semenanjung, tiga kawasan mencatat bacaan tidak sihat iaitu Johan Setia, Ceras dan Shah Alam. Berita seterusnya. Menjelang Belanjawan 2027 pada Oktober, Kementerian Kerja Raya berharap peruntukan lebih tinggi dapat diberikan kepada kementerian itu berbanding tahun sebelumnya. Ini bagi memenuhi keperluan pembangunan dan kepentingan rakyat. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi berkata, permohonan itu dibuat berdasarkan keperluan sebenar kementerian. Bagaimanapun katanya, keputusan mengenai jumlah peruntukan terletak pada Kementerian Kewangan. Pelaksanaan pasport dengan tempoh selaku 10 tahun kekal diteruskan dan tidak dihentikan. Tegas Ketua Pengarah Immigration Dato' Zakaria Saban, yang dihentikan sementara ialah pemberian tambahan tempoh selaku melebihi 10 tahun. Ia susulan isu ketidakserasian sistem yang digunakan beberapa syarikat penerbangan.
1: Yang kita berhentikan ialah tambahan tempoh melebihi 10 tahun itu. Maksudnya di sini ada pembaharuan pasport yang untuk 10 tahun, kita bagi ekstra 6 bulan. Kenapa kita bagi ekstra? Pertama, kerana kita mengambil kira baki pasport mereka yang sebelum dia tukar itu melebihi 6 bulan.
0: Dato' Zakaria Saban. Malaysia-Rusia setuju memuktamadkan Pelan Tindakan Bersama 2027 sebelum penghujung tahun ini, bertujuan memastikan kerjasama kedua-dua negara lebih tersusun serta berorientasikan hasil. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, perkara itu dipersetujui pada mesyuarat Suruhanjaya bersama Malaysia-Rusia bagi kerjasama ekonomi, saintifik, teknikal dan budaya. Mesyuarat itu dihadiri Menteri Sains dan Pendidikan Tinggi Persekutuan Rusia, Valery Volkov di Vladivostok. Katanya, kedua negara turut mengalu-alukan beberapa cadangan, antaranya penganjuran Forum Rektor Malaysia-Rusia pertama pada 2027. Inisiatif itu akan membuka lebih peluang kepada pelajar, ahli akademik dan penyelidik membina jaringan kerjasama. Ke perkembangan luar negara, Iran menafikan dakwaan Amerika Syarikat, laluan perairan strategik Selat Hormuz kini dikuasai sepenuhnya Washington. Markas Pusat Khatam Al-Anbiya menyifatkan dakwaan itu sebagai pembohongan tidak berasas sambil menegaskan Selat Hormuz kekal bawah kawalan Tehran. Menurut laporan Analu Agency, memetik penyiartempatan IRIB, pihak tentera Iran turut mendakwa kapal komersial dan kapal tangki tidak boleh melalui selat itu dengan selamat tanpa kebenaran serta pengawasan tentera negara berkenaan. Seorang remaja lelaki berusia 17 tahun di Massachusetts, Amerika didakwa membunuh ibu dan adiknya selepas menggunakan kecerdasan buatan AI untuk mencari idea berkaitan pembunuhan keluarganya. Arjun Aravind didakwa atas dua pertuduhan membunuh susulan kematian ibu dan adiknya. Menurut pihak berkuasa, suspek sebelum ini menunjukkan tingkah laku mencurigakan, termasuk membuat carian di internet berkaitan teori atau fantasi membunuh keluarganya. Suspek ditahan selepas ditemui bersama kereta ibunya di sebuah kawasan tempat letak kereta berhampiran Wayland awal pagi Rabu. Menjelang Sukan SEA dan Para ASEAN 2027, Majlis Sukan Negara MSN menubuhkan jawatankuasa audit penilaian prestasi atlet bagi memperkukuh persiapan skuad negara. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata, jawatankuasa bebas itu akan memberikan perspektif baharu terhadap sistem persediaan atlet. Ini termasuk melalui sesi debat urus bersama jurulatih dan atlet. Sementara itu, tokoh Sukan Negara Datuk Marina Chin dilantik sebagai pengerusi dengan keanggotaan turut membabitkan pakar akademik, perubatan dan psikologi sukan. MSN menyasarkan Malaysia muncul juara keseluruhan Sukan SEA 2027 dan naib juara Para ASEAN 2027. Akhir sekali, penyerang Manchester City Erling Haaland menerima 7 sijil rekod dunia junior sebelum menghadapi musim baharu Liga Perdana Inggeris EPL 2026-27. Junior World Records mengesahkan

Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik.

muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: 来听我们的小芳 FM。
1: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik.

Okey, Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami, tak kira di mana jua anda berada, dan masih lagi bersama saya Azhar Aziz menemani anda untuk hari ini edisi Jumaat, okey, 14 Ogos 2026 bersamaan 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Apapun, terima kasih kepada anda yang dengarkan kita menerusi RTM klik di telefon bimbit anda, juga menerusi frekuensi kita yang berada di Lembah Kelang, Pahang Barat kan, Kuala Lumpur, Seremban, Melaka, Perak Tengah di 107.5 MHz. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dan hari ini sebenarnya 14 Ogos juga merupakan antara perkara penting yang perlu adik-adik kita ambil maklum, khususnya yang telah pun memohon UPU online baru-baru ini kan. Dan sekarang hari ini merupakan keputusan UPU online lepasan STPM 2026-2027 yang mana boleh disemak hari ini. Jadi yang mana mungkin adik-adik kita yang telah pun memohon, dan untuk makluman UPU online STPM bagi sesi akademik 2026-2027 hari ini menjadi tumpuan lepasan STPM dan setaraf apabila keputusan permohonan kemasukan ke Universiti Awam boleh mula disemak. Dan sebenarnya ini yang dimaklumkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi KPT menerusi perkongsian di media sosial, di mana khusus buat calon yang telah mengemukakan permohonan kemasukan ke Universiti Awam, okey, melalui UPU online bagi sesi akademik. Dan untuk anda, untuk adik-adik kita yang mana boleh memohon hari ini bermula pukul 12.30 hari, dan semakan keputusan akan dibuka sehingga 23 Ogos 2026 pada jam 5 petang. Jadi kalau nak mohon ataupun nak semak bagi keputusan kemasukan ke Universiti Awam, menerusi 3 saluran yang disediakan, iaitu portal UPU online, aplikasi UPU Pocket dan juga aplikasi MyGov Malaysia. Okey, dan calon juga disarankan memastikan maklumat yang diperlukan tersedia sebelum membuat semakan bagi melancarkan proses mendapatkan keputusan. Okey, baik, seketika saja lagi kita nak bersama dalam inspirasi ceria untuk tajaan kita pada hari ini. Okey, terus setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

Perhatian warga Pahang, jom meriahkan Teraju Aspirasi Outreach Pahang 2026 pada 16 Ogos dari jam 9 pagi hingga 5 petang di Kompleks Sukan UMPSA Kampus Gambang. Usahawan Bumi Putra boleh dapatkan maklumat pembiayaan, khidmat nasihat dan peluang perniagaan. Bawa seisi keluarga anda juga ke Jualan Rahmah, karnival makanan dan aktiviti kanak-kanak. Masuk percuma, jumpa anda di sana.

0: Lembaga Tabung Haji TH perlu meneroka pendekatan baharu bagi memulihkan nilai pelaburan bermasalah, termasuk menyusun semula aset dan meningkatkan potensi pulangan. Ketua Pegawai Eksekutif Isra Associates, Profesor Madya Dr. Muhammad Iskandar Shah Muhammad Rashid berkata, aset yang masih berpotensi perlu distruktur semula atau dikomersialkan bagi meningkatkan nilainya. Langkah itu perlu disokong mekanisme pengurusan dan pengurusan risiko yang lebih baik bagi mengelakkan kelemahan berulang lagi.
1: Kita kena make sure that kita continue to improve the standard. Ada sistem mekanisme supaya aset-aset yang bermasalah ni tidak dilupuskan dengan less ataupun kata kurang lossesnya, dan aset yang boleh kita convert ataupun kita boleh orang kata restructure balik supaya potensi aset tu akan meningkat in the future lah.
0: Tambah beliau, ekosistem kewangan Malaysia yang berdaya tahan ketika ini boleh dimanfaatkan TH untuk meneroka peluang pelaburan baharu. Sementara itu, jaminan kerajaan terhadap simpanan di TH menjadi antara kelebihan utama institusi itu. Selain keupayaannya memberikan agihan keuntungan kepada pendeposit setiap tahun. Menurut pengarah program MBA dan DBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, jaminan itu memastikan simpanan pendeposit dilindungi sepenuhnya tanpa mengira jumlahnya.
2: Sebanyak mana kita simpan dalam tabung haji, ia tetap dijamin jika apa-apa berlaku. Berbanding dengan kalau simpanan di bank komersial, kerana dia ada limit tertentu. Tapi tabung haji 100% dijamin.
0: Beliau turut menggalakkan pendeposit mengekalkan simpanan di TH.
2: Dan bagaimana kita dapat membantu tabung haji ialah dengan sentiasa memberi sokongan, iaitu menyimpan di situ, tidak orang kata masuk keluar duit. Kerana macam mana tabung haji nak buat pelaburan yang boleh memberi pelanggan yang tinggi jika simpanan ataupun aset itu sentiasa berubah-ubah.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Dalam pada itu, keyakinan pendeposit terhadap TH kekal kukuh meskipun institusi itu kembali menjadi sorotan susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Bagi tukang jahit Afika Shah Hadi, beliau akan terus menabung di TH sebagai persediaan menunaikan ibadah haji yang dijangka pada 2033. Pejabat awam Muhammad Haikal Abdul Halim pula tidak berhasrat mengeluarkan simpanan sedia ada, malah merancang membuat potongan gaji bulanan untuk TH sebagai persediaan menunaikan haji pada 2032. Tindakan undang-undang tegas perlu dikenakan terhadap pihak yang gagal menghormati jalur gemilang, termasuk memasangnya secara terbalik atau menggunakan bendera yang tidak cukup sifat. Ketua Pengarah Akademi Kenegaraan Malaysia, Datuk Dr. Roslan Hussein menegaskan penguatkuasaan perlu diperkukuh bagi memastikan kesalahan sama tidak berulang, kerana jalur gemilang merupakan lambang maruah dan identiti negara yang perlu dihormati setiap rakyat Malaysia. Katanya usaha penguatkuasaan perlu berjalan seiring dengan advokasi dan pendidikan mengenai tata cara penggunaan bendera kebangsaan.
3: Kalau penguatkuasaan itu dilihat sepi, maka itulah timbulnya perkara sebutkan terus berulang dari masa ke semasa. Di IKM sangat mengharaplah agar pihak-pihak tersebut supaya memberi perhatian serius perkara ini.
0: Datuk Dr. Roslan Hussein. Sebanyak 10 kawasan di seluruh negara mencatatkan kualiti udara tidak sihat setakat 10 pagi tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU paling tinggi, iaitu 183. Diikuti Kuching 171, Samarahan 171, Seri Aman 163, Serikeh 158, Mukah 152 dan Bintulu 147. Di Semenanjung, 3 kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat, iaitu Ceras, Johan Setia dan Shah Alam. Sementara itu, Tadika dan Taska di Sarawak dibenarkan beroperasi meskipun bacaan IPU mencecah paras 200. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Sri Fatimah Abdullah, dalam satu kenyataan memaklumkan langkah itu bagi membantu ibu bapa bekerja mendapatkan penjagaan anak. Bagaimanapun, kehadiran anak ke pusat berkenaan kekal atas pilihan ibu bapa. Beliau turut mengingatkan pengusaha supaya menyediakan persekitaran selamat dan terkawal mengikut SOP, terutama bagi kanak-kanak yang mempunyai masalah pernafasan. Polis Melaka sedang mengesan dua pelajar perempuan tingkatan 4 MRSM Alor Gajah yang dilaporkan hilang sejak Selasa lalu. Kedua-duanya, Siti Nur Aira Aidi dan Nur Aish Humaira Muhammad Saad, masing-masing berusia 16 tahun. Ketua Polis Daerah Alor Gajah, Superintendent Ahmad Abu Bakar berkata, kedua-dua pelajar mempunyai ketinggian kira-kira 157 cm dan berat 50 kg. Mereka dilaporkan kali terakhir dilihat memakai pakaian berwarna gelap. Orang ramai yang mempunyai maklumat diminta menghubungi mana-mana balai polis perhampiran. Seorang wanita maut manakala lima lagi cedera dalam kemalangan membabitkan van dan lori di kilometer 55.1 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara awal pagi tadi. Menurut Komander Operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Renggam, Pegawai Bomba Kanan 2 Syorohmi Saleh, mangsa yang maut ialah pemandu van, manakala lima penumpang yang cedera berjaya dikeluarkan orang awam sebelum ketibaan bomba. Pemandu lori dilaporkan selamat dan tidak mengalami kecederaan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Dan pesonakan hari anda bersama kami, Hiburan.

0: Optometrist Aiman Hayati menawarkan perkhidmatan percuma secara profesional dan penjualan cermin mata serta contact lens dengan harga istimewa. Ingat pemeriksaan mata, ingatlah Optometrist Aiman Hayati.
1: Dengarkanlah Radio Malaysia Pahang FM.

0: Saksikan himpunan atlet muda terbaik negara berjuang demi maruah, bersatu demi sukan. Kemuncaknya bermula di sini. Jangan lepaskan peluang menyaksikan persembahan memukau dan detik bersejarah siaran langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukma ke-22 Selangor 2026, Sabtu 15 Ogos 9 malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Best lah lagu-lagu Kak Faham FM.
2: Serius ah? You

0: orang Kuantan temui konvoi kembara Merdeka Jalur Gemilang X Jago 2026 Negeri Pahang.
1: Sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia pada 16 Ogos Ahad ini.
0: Sebanyak 19 agensi kerajaan akan menyertai kembara ini dan akan singgah di beberapa lokasi untuk edaran Jalur Gemilang.
1: Pasar Tani UTC Kuantan 8.30 pagi.
0: Shell Bukit Rangin Jalan Bypass 9 pagi.
1: Surah Perumahan Bukit Rangin Perdana 2 9.45 pagi.
0: Pasar Raya Jaya Gading Balok Central 10 pagi.
1: Kampung Bersarah Pantai 10.30 pagi.
0: Mari kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026.
1: Kibarkan Jalur Gemilang. Jumpa ramai di sana.
2: Jalur Malaysia, Bang FM.
3: Bual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang, siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
4: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami.
5: Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
6: Jangan tukar siaran TV anda.
3: Mewarnaimu hanya di TV 1.
7: Perhatian warga Pahang, jom meriahkan Teraju Aspirasi Outreach Pahang 2026 pada 16 Ogos dari jam 9 pagi hingga 5 petang di Kompleks Sukan UMPSA Kampus Gambang. Usahawan Bumi Putra boleh dapatkan maklumat pembiayaan, khidmat nasihat dan peluang perniagaan. Bawa seisi keluarga anda juga ke Jualan Rahmah, karnival makanan dan aktiviti kanak-kanak. Masuk percuma. Jumpa anda di sana.

Nama saya Eng Chun Ling. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Semoga Malaysia terus aman dan maju. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kasi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim klub dunia. Bintang dunia dan maruah klub menjadi taruhan.
1: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
0: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan, Sabtu 15 Ogos 10.30 minit malam. Schalke menentang Real Madrid, Ahad 16 Ogos 10.45 minit malam. Dan Liverpool FC menentang Como, Isnin 17 Ogos 12.45 minit tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.

0: kita mungkin berbeza bangsa, agama dan kepercayaan, namun kita tetap bernaung di bawah satu bendera. Kibarkan jalur gemilang, hayati nilai kemerdekaan Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Jalur Gemilang Lambang Perpaduan Negara. 14 jalur, lambang satu haluan yang lurus, hala tuju dan arah yang sama menuju kegemilangan bangsa dan negara.
1: Anak bulan simbolik agama Islam sebagai agama rasmi Malaysia. Bintang pecah 14, lambang perpaduan 13 negeri dan wilayah persekutuan.
2: Kuning, kedaulatan raja berperlembagaan. Biru, lambang perpaduan rakyat berbilang kaum. Merah, tanda keberanian. Dan putih, lambang kesucian serta keikhlasan.
0: Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Pahang FM, satu pilihan.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

1963, Dewan Rakyat mengesahkan Perjanjian Malaysia 1963 pada mesyuarat pertama penggal kelima yang diadakan di Kuala Lumpur. Menerusi undian yang dijalankan, sebanyak 67 undi menyokong dan 18 undi sebaliknya. Menerusi pengesahan ini, Perjanjian Malaysia 1963 yang ditandatangani pada 9 Julai 1963 disahkan dan dikuatkuasakan serta seterusnya membawa kepada pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Perjanjian ini mempunyai 11 fasal. Fasal pertama perjanjian menyatakan bahawasanya Borneo Utara dan Sarawak dan Singapura akan disekutukan dengan Persekutuan Tanah Melayu dan dikenali sebagai Negeri Sabah, Negeri Sarawak dan Negeri Singapura mengikut surat cara perlembagaan yang dilampirkan pada surat perjanjian dengan penamaan Persekutuan dengan nama Malaysia.

0: kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Teruskan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam.
2: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.

0: Kami datang membawa harapan. Harapan hati teruna kesayangan. Ingin menyunting bunga di taman. Nak tahu juga, berapalah hantaran?
1: Jangan risau Pak Li. Hantarannya tak mahal. RM30,000 je.
2: RM30,000? Ya Allah.
0: Kesian. Inilah senario zaman sekarang. Mak ayah letak hantaran tinggi-tinggi sehingga membebankan pihak lelaki. Ada pasangan yang dah lama kahwin, anak pun dah ramai, tapi hutang kahwin masih belum habis bayar.
1: Ingat, perkahwinan bukan hanya tentang hantaran tinggi, majlis yang gah, tetapi ia tentang dua insan yang bersedia untuk memberi komitmen dan melaksanakan tanggungjawab untuk membina kehidupan yang lebih baik bersama. Pesanan ikhlas ini daripada Pahang FM.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Jalur Gemilang Lambang Perpaduan Negara. 14 jalur, lambang satu haluan yang lurus, hala tuju dan arah yang sama menuju kegemilangan bangsa dan negara.
1: Anak bulan simbolik agama Islam sebagai agama rasmi Malaysia. Bintang pecah 14, lambang perpaduan 13 negeri dan wilayah persekutuan.
2: Kuning, kedaulatan raja berperlembagaan. Biru, lambang perpaduan rakyat berbilang kaum. Merah, tanda keberanian. Dan putih, lambang kesucian serta keikhlasan.
0: Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Pahang FM, satu pilihan.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Perhatian warga Pahang, jom meriahkan Teraju Aspirasi Outreach Pahang 2026 pada 16 Ogos dari jam 9 pagi hingga 5 petang di Kompleks Sukan UMPSA Kampus Gambang. Usahawan Bumi Putra boleh dapatkan maklumat pembiayaan, khidmat nasihat dan peluang perniagaan. Bawa seisi keluarga anda juga ke Jualan Rahmah, karnival makanan dan aktiviti kanak-kanak. Masuk percuma, jumpa anda di sana.

0: kita mungkin berbeza bangsa, agama dan kepercayaan. Namun, kita tetap bernaung di bawah satu bendera. Kibarkan jalur gemilang, hayati nilai kemerdekaan Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: صدق الله العظيم.
1: Surakallahul Azim, demikian tadi saudara bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang telah dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Saifuddin Ngah. Beliau telah pun membaca surah Yasin bermula ayat 1 hingga ayat 23.

0: Kompetisi Eropa kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim klub dunia. Bintang dunia dan maruah klub menjadi taruhan.
1: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
0: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan, Sabtu 15 Ogos 10.30 minit malam. Schalke menentang Real Madrid, Ahad 16 Ogos 10.45 minit malam. Dan Liverpool FC menentang Como, Isnin 17 Ogos 12.45 minit tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Dengarkan Pahang FM di Bukit Ibam.
3: Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di
2: Muazzam Shah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Emina Farhan Amin dalam khabar ringkas 14 Ogos 2026. Kerajaan Negeri Pahang memperuntukkan RM300,000 menerusi inisiatif Makmur Pahang 2026 bagi membantu 300 mahasiswa anak Pahang melanjutkan pengajian ke luar negara. Daripada jumlah itu, 118 mahasiswa menerima RM1,000 seorang hari ini. Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Diraja Wan Rosli Wan Ismail, menasihati pelajar supaya belajar bersungguh-sungguh dan menjaga nama baik Pahang. Pasukan bola sepak wanita Pahang membelasah Melaka 8-0 dalam aksi kedua kumpulan B Temasya Sukan Malaysia Sukma ke-22 Selangor 2026 di Selangor semalam. Ketua Jurulatih Bola Sepak Wanita Pahang Muhammad Zeri Nazri berkata, pasukan akan memperkemas persiapan bagi aksi ketiga menentang Pulau Pinang terutama dari segi kecergasan pemain. Program Pahang International Green Ice Squid Hunting akan diadakan esok 15 Ogos bermula pukul 8 pagi di Jetty Shah Bandar, Kuantan. Program itu bertujuan menggalakkan aktiviti memancing sebagai kegiatan berfaedah selain menarik minat orang ramai serta mempromosikan perairan Kuantan sebagai lokasi memancing yang popular. Satu kes demam denggi dilaporkan di Kampung Pandan 1 Kuantan hari ini. Pejabat Kesihatan Daerah PKD Kuantan menasihati penduduk agar mengambil langkah pencegahan dengan meluangkan 10 minit setiap minggu untuk menghapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes dan memastikan persekitaran rumah sentiasa bersih. Akhir sekali, Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Pahang berjaya menangkap seekor buaya tembaga betina berukuran lebih 1.5 meter di tali air Taman Perumahan Indrapura Jalan Kuantan Pekan semalam. Penduduk setempat dinasihatkan tidak menghampiri atau cuba menangkap buaya, sebaliknya menghubungi perhilitan jika terserempak. Sekian khabar ringkas 14 Ogos 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti khabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya Nur Emina Farhan Amin. Assalamualaikum.

0: dapatkan informasi dan berita terkini.
1: Eksklusif daripada unit berita awal semasa RTM Pahang.
0: Khabar Pahang, edisi pagi.
1: 7.45 minit pagi.
2: Sebuah syarikat berpengalaman dalam pengurusan cerun dan infrastruktur Pintas Utama kini giat menjalankan kerja-kerja pemulihan cerun di sekitar Pahang sebagai persediaan menghadapi monsun timur laut.
1: Khabar Pahang, edisi petang.
0: 5.45 minit petang.
1: Liga Bola Sepak Malaysia MFL menegaskan setiap tindakan penggantungan dan denda terhadap pasukan Liga Malaysia dilaksanakan berlandaskan manual pertandingan serta perlembagaan yang digunapakai sejak penubuhan Liga Profesional itu.
0: Khabar ringkas.
1: 8 malam.
3: Seorang lelaki yang dilaporkan hilang selepas terjatuh dari bot ketika memancing di Sungai Kampung Kedai Lama Muazzam Shah semalam ditemukan lemas pagi tadi.
0: Yang sahih di RTM. Hashtag Berita Segenap Dimensi Negeri Pahang.
4: Best lah lagu-lagu kat Pahang FM.
1: Serius ah. You.

0: prinsip pertama rukun negara. Kepercayaan kepada Tuhan.
1: Prinsip kepercayaan kepada Tuhan seharusnya dapat menerapkan kepercayaan beragama secara positif yang boleh membangun pemikiran luhur dalam hubungan pelbagai kaum serta dapat membina jati diri yang padu.
0: Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Pahang FM.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ayatu harazatun manzumatun fi silkin fa in yuqta'i silku yatba' ba'daha ba'da. Maksudnya, tanda-tanda kiamat seperti mutiara yang tersusun pada seutas benang. Jika benang itu dipotong, maka sebahagiannya akan mengikuti sebahagian yang lain, iaitu jatuh. Riwayat Ahmad.

0: Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
1: Kadian kes suku kedua negara berkembang 6%. Fenomena jerebu 10 lokasi catat IPO tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

14 Ogos 1963, Dewan Rakyat mengesahkan Perjanjian Malaysia 1963. Pada hari ini, dalam tahun 1963, Dewan Rakyat mengesahkan Perjanjian Malaysia 1963 pada mesyuarat pertama penggal kelima yang diadakan di Kuala Lumpur. Menerusi undian yang dijalankan, sebanyak 67 undi menyokong dan 18 undi sebaliknya. Menerusi pengesahan ini, Perjanjian Malaysia 1963 yang ditandatangani pada 9 Julai 1963 disahkan dan dikuatkuasakan serta seterusnya membawa kepada pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Perjanjian ini mempunyai 11 pasal. Pasal pertama perjanjian menyatakan bahawasanya Borneo Utara dan Sarawak dan Singapura akan disekutukan dengan Persekutuan Tanah Melayu dan dikenali sebagai Negeri Sabah, Negeri Sarawak dan Negeri Singapura mengikut surat cara perlembagaan yang dilampirkan pada surat perjanjian dengan penamaan Persekutuan dengan nama Malaysia.

Relax bersama dalam Zon Inspirasi sehingga jam 12 malam. Hangatkan malam anda bersama rancangan hiburan terbaik hanya di

Saksikan himpunan atlet muda terbaik negara berjuang demi maruah, bersatu demi sukan. Kemuncaknya bermula di sini. Jangan lepaskan peluang menyaksikan persembahan memukau dan detik bersejarah secara langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukma ke-22 Selangor 2026, Sabtu 15 Ogos 9 malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Tabung Haji Perkukuh Pemulihan Kewangan dan Pengurusan. KPT bantu pelajar berdepan masalah kewangan, teruskan pengajian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

RM150,000. Ujibakan bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

ini, kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus bersama dengan Nansun Al-Fam, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda waktu ini di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribu petir, hujan lebat dan angin kencang di beberapa kawasan, iaitu di negeri Terengganu, di Kemaman dan juga di Dungun, manakala di Pahang, di kawasan Kuantan, Pekan dan juga Rumpin, di Selangor, Kuala Selangor, Kelang, Kuala Langat, Petaling dan juga di Sepang, termasuk wilayah Persekutuan Putrajaya, dan di Seremban pula di Podisen, Seremban, Rembau, Tampin dan juga Kuala Pilah. Sehingga satu pagi ini, Sabtu 15 Ogos 2026, amaran ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribu petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm sejam yang berlaku dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi kepada mereka yang berada di kawasan yang terlibat, jadi sentiasalah berhati-hati yang memandu juga, mungkin kalau boleh ada yang ada dalam perancangan untuk keluar ke mana-mana, pastikan dengan sentiasa berhati-hatilah. Dan juga jangan kalau ada rasa kawasan tersebut dinaiki air dan sebagainya, boleh hubungi pusat keselamatan yang terdekat. Untuk anda, semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Kelantan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan pas terima langsung di RTM Click.

0: Konferensi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim klub dunia. Bintang dunia dan maruah klub menjadi taruhan.
1: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
0: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan, Sabtu 15 Ogos 10.30 minit malam. Schalke menentang Real Madrid, Ahad 16 Ogos 10.45 minit malam. Dan Liverpool FC menentang Como, Isnin 17 Ogos 12.45 minit tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Konfederasi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kemuncak perlawanan pramusim klub dunia. Bintang dunia dan maruah klub menjadi taruhan.
1: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
0: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan, Sabtu 15 Ogos 10.30 minit malam. Schalke menentang Real Madrid, Ahad 16 Ogos 10.45 minit malam. Dan Liverpool FC menentang Como, Isnin 17 Ogos 12.45 minit tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.

kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji makan bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

0: bantuan dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.

0: Okay, kalau saya ada bagi skrip dekat awak sekarang ni, awak boleh terus pelakon masuk watak. Eh, gelak pula.
1: Jangan dicoba-coba mainkan kepada seorang pelakon ini. Eh, tapi kan ada.
0: Yalah.
1: Nah, jadi seorang pelakon ni dia bukan sekadar hafal skrip saja.
0: Dia ada perjalanan, pengorbanan, impian yang akhirnya menjadi realiti.
1: Dan realitinya pada minggu ini di HTV Reloaded, kita nak kupas topik dari impian ke realiti pentas bersama Puan Seri Kiara
0: Jacqueline. Kita juga ada Pat Ibrahim.
1: Kita ada Azizul Hakim.
0: Dan persembahan istimewa daripada

Harapan semalam daripada Azmir dan Amy Mastura. Masih bersama Mira dalam Nasional FM, geng burung hantu. Dan jika anda memerlukan teman, boleh join siaran TikTok live kita juga. Kalau saya boleh sapa lagi beberapa orang yang menemani saya di sini. Kita ada Hakim Zakaran, Sunflower, Sutratai, Fiza 88, Disoh, Dapur Ida. Kita ada kejap ya. Ada Junjunya, ada Leon, Ajit Ko, Kak Mas, Sarifah Sarifah, Khairi Hack, Zila Ila, Jamila, Cikna, Anna Sofia, Juju, Sukri, Eli Vanili, Mochi, Naina dan ramai lagi. Okey, boleh masuk ke TikTok live kita untuk bersembang santai. Dan juga salah satu topik yang kita sedang membincangkan ialah supaya sentiasa sihat. Dengan cuaca yang tidak menentu sekarang, El Nino, jadi jika anda tiada keperluan untuk keluar dari rumah, bolehlah lebih baik untuk anda duduk di rumah, rehat. Hujung minggu ni pun jika ada perancangan untuk keluar rumah, ada rancangan untuk keluar, keluar dan pulang secepatnya kalau boleh, supaya anda tidak sakit atau apa-apa. Jadi jangan lupa juga untuk minum air kosong sebanyaknya, okey? Okey, kita teruskan lagi dengan lagu daripada kumpulan Flybeats, Kasih Berubah.

Fauziah Latif. Masih bersama Mira. Manja Manis dalam Nasional FM, sentiasa di hati bersama geng burung hantu kita. Okey. Baik, bila masuk hujung minggu ni, satu benda yang kena jaga selain daripada emosi kita, mood kita ialah apa? Duit. Sebab bila kita dah keluar berjalan hujung minggu ni, nampak makanan sedap nak beli, nampak barang cantik pun rasa nak beli, nampak minuman sedap pun nak beli. Dia tak salah nak reward diri. Tapi selepas seminggu, ialah kita dah seminggu bekerja, dah penat lelah, tak salah pun untuk anda beli tu. Tapi pastikan berpada-pada ya berbelanja tu. Biar hujung minggu kita seronok, minggu depan tengok baki account pun masih tersenyum. Dah cakap pasal senyuman, dalam TikTok live kita sekarang pun tengah membincangkan tentang manisnya senyuman. Jadi jangan lupa ya, kurangkan manisan dalam makanan tapi tambahkan manisan dalam senyuman. Okey, terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Dan kali ini saya akan mainkan lagu daripada kumpulan Kembara, iaitu Duit.

Cintaku 100% baru saja dimainkan daripada Miss Ida, Mas Idayu. Ha, kalau cinta anda pada Nasional FM pun 100%. Terima kasih sebab setia bersama Mira pagi ini, sama ada di radio ataupun di TikTok Nasional FM. Baik, sedikit makluman buat anda yang menggunakan pengangkutan awam selepas menikmati perkhidmatan percuma sebelum ini. Mulai 15 Ogos 2026, tambang bagi LRT Laluan Shah Alam kini mula dikenakan. Dan memandangkan kita pun dah masuk hujung minggu, mungkin ada yang bercadang nak keluar berjalan-jalan dengan keluarga atau rakan-rakan untuk luangkan masa, pastikan anda merancang perjalanan sebaiknya. Okay, lagu yang akan saya mainkan seterusnya iaitu Akhirnya Kini Pasti daripada Anita Sarawak.

Sarawak FM sentiasa di hati. Baru saja tadi dimainkan Sudah Ku Tahu daripada Projector Band. Okay, baik. Waktu tenang macam ni kadang-kadang mudah pula kita kenangan lama tu datang menjengah kan. Kalau tiba-tiba teringat seseorang tu, jangan fikir jauh-jauh. Cukup layan lagu selepas ini. Anda masih bersama Mira di Nasional FM. Saya mainkan lagu Rindu Bayangan daripada Carefree.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Demikian tadi saudara bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang telah dibacakan oleh yang berbahagia Hajah Nur Azrah Ayub. Beliau telah pun membaca surah Al-Fat ayat 1 hingga 9.
2: Dengarkanlah Radio Malaysia Pahang FM.

0: Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan lagu yang baru saja berlalu sebentar tadi. Nyanyian Noraniza Idris, Hatinya Tak Tahan. Itu dalam bahasa Jawa ya. Kalau dalam bahasa Melayu itu membawa maksud hatinya tidak mampu dah menahan, tidak kuat menanggung sesuatu. Itu dalam bahasa Melayu. Macam mana pula kalau selamat pagi dalam bahasa Jawa? Macam mana ya? Sungging enjing sedulur. Selamat pagi saudara semua. Begitu bunyi Jawanya. Jawa tak Jawa, itulah kita dengarkan bagi rakan-rakan kita yang berbahasa Jawa. Okey, assalamualaikum, selamat pagi Negeri Pahang, selamat pagi Malaysia. Hari ini anda bertemankan bersama-sama dengan saya lah, Atira Wahab, menerusi Zone Aktif 6.10 pagi. Salam hujung minggu untuk anda. Hai semua, apa khabar? Buat anda yang hari ini bekerja, selamat bertugas macam saya pagi ni ya. Selamat bekerja, kerja elok-elok, okey. Dan yang mana hari ini berniaga, semoga dimewahkan rezeki yang melimpah ruah, okey. Ceria-ceria sahaja, okey. Sebab saya kan dalam perjalanan ke pejabat tadi pukul 5.15 minit pagi tadi kan, sudah nampak dah ramai yang mula membuka gerai-gerai, kedai makan kan. Moga-moga anda dimewahkan rezeki, okey. Amin rabbal alamin. Baik, pagi ni hari Sabtu 15 Ogos 2026, bersamaan dengan 2 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Sekejap je masa berlalu kan, rasanya baru lagi saya baca kita masih lagi bulan Safar, sekarang dah masuk Rabiul Awal, okey. Moga-moga dipermudah urusan kita sepanjang tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk jam yang pertama hari ni suka kami nak kongsi bersama-sama dengan anda untuk tajuk utama akhbar.
1: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
0: tajuk utama akhbar. Menerusi bernama nasihat kepada tabung haji sebahagian daripada mandat kestabilan kewangan BNM. Bank Negara Malaysia BNM menegaskan bahawa nasihat yang diberikan kepada lembaga tabung haji TH adalah sebahagian daripada mandat kestabilan kewangannya di bawah Akta Bank Negara Malaysia 2009. Sebagai respon kepada bernama, bank pusat itu menyatakan bahawa peranan bank pusat itu berhubung dengan TH timbul daripada mandat untuk memantau dan mengenalpasti risiko terhadap kestabilan kewangan secara menyeluruh. Ini termasuk memantau institusi-institusi kewangan, bukan bank utama, yang mempunyai kaitan penting dengan sistem kewangan. Pelaksanaan mandat ini disokong oleh Penubuhan Jawatankuasa Eksekutif Kestabilan Kewangan FSEC di bawah Akta Bank Negara Malaysia 2009. Menerusi My Metro, juruterbang bertindak solo lepasi pemeriksaan di KLIA. Juruterbang Malaysia yang ditahan kerana menyeludup lebih 26 kilogram dadah ke Indonesia akhir bulan lalu didapati bertindak secara solo untuk melepasi pemeriksaan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Khan, siasatan awal mendapati tiada pembabitan orang dalam sehingga suspek dapat melepasi pemeriksaan di KLIA. Hasil soal siasat masih lagi dalam siasatan dan tidak menunjukkan ada pelibatan orang dalam di KLIA. Maksudnya, dia bekerja secara solo dari segi membolosi pemeriksaan itu. Jadi, itu yang perlu dihalusi, bagaimana perkara itu dapat tak dapat dikesan. Jadi buat masa ini pihak PDRM berpuas hati, maksudnya tidak ada pelibatan orang dalam proses yang melibatkan juruterbang itu. Itu menerusi My Metro. Kita beralih pula menerusi Utusan Malaysia. Penguat kuasa ditahan terima rasuah RM190,000 bagi lulus kuota minyak. Seorang anggota penguat kuasa ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Perak kerana disyaki menerima rasuah kira-kira RM190,000. daripada sebuah syarikat pembungkusan minyak masak. Wang berkenaan dipercayai diterima sebagai balasan membantu proses permohonan kuota subsidi minyak masak daripada sebuah kementerian dan tidak mengambil tindakan penguatkuasaan terhadap syarikat terbabit. Menurut sumber, suspek lelaki berusia lingkungan 40 tahun itu ditahan. Kira-kira pukul 5 petang semalam ketika hadir memberi keterangan di pejabat SPRM Taipei. Dan siasatan awal mendapati suspek dipercayai melakukan perbuatan tersebut antara 2002 hingga 2026. Dan suspek juga dipercayai menerima wang rasuah melalui 19 keping cek yang dimasukkan ke akaun bank peribadinya. Dan pengarah SPRM Perak Azizul Ahmad Sarkawi mengesahkan penawanan tersebut dan berkata kes disiasat mengikut Seksyen 17-A Akta SPRM 2009. Dan untuk yang terakhir sekali hari ini, kita lihat juga menerusi laman Kosmo. Langgar serpihan tayar ditabah suami isteri maut. Pasangan suami isteri maut dalam kemalangan membabitkan sebuah lori dan sebuah motosikal di kilometer 342.9 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Tapah Superintendent Abdul Malik Hashim kongsikan juga kemalangan berlaku kira-kira pukul 5 pagi ketika pemandu lori yang memandu dari Klang ke Ipoh manakala penunggang dan pembonceng motosikal di laluan sama dalam perjalanan dari Gombak ke Pulau Pinang. Ketika sampai di kilometer 342.9, lori tersebut yang berada di laluan kiri Lebuh Raya telah melanggar motosikal yang sebelum itu telah melanggar objek di laluan kecemasan, iaitu serpihan tayar, dan kemudian jatuh memasuki ke laluan sah lori. Situasi itu menyebabkan lori yang terlampau dekat tidak sempat mengelak dan menyeret motosikal tersebut sejauh 10 meter sebelum berhenti di lorong kecemasan. Baik, itu menerusi Kosmo. Untuk anda ingin membaca dengan lebih terperinci lagi, moh pergi ke dada-dada akhbar tempatan kita bernama My Metro, Utusan Malaysia dan juga Kosmo. Okey, 6.52 minit pagi. Kejap lagi bersama-sama dengan saya ada rancangan Radio On The Way pukul 7.30 minit pagi. Seketika kita nak bersama dengan Andy Bernandez Shimi. Terus layan Bang FM, satu pilihan.

0: ya awak dengar semua ni?
1: RTM menerbitkan satu segmen khas tajuk Biar Betul.
0: Ini baru betul. Tantis Fina, semak kesahihan. Saksikan segmen Biar Betul dalam Carta 744 setiap hari.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Atira Wahab dalam Kabar Pahang edisi pagi 15 Ogos 2026. Sari berita utama. Nahas termeluh pedas siasat dua mangsa pagi ini. Dua warga emas cedera, kenderaan dihempa pokok tumbang dibentung. Berita sepenuhnya. Mangsa yang maut selepas kereta dinaiki mereka dihempa lori tangki dan terbakar dalam nahas di kilometer 9 Jalan Termeluh Triang petang semalam, dipercayai ibu dan anak. Ketua Polis Daerah Termeluh, Asisten Komisional Muhammad Nashim Bahrun berkata, mangsa ialah seorang wanita berusia 39 tahun dan anak lelakinya berumur 12 tahun. Katanya keluarga mangsa sudah tampil memberikan keterangan kepada polis. Namun, pengesahan identiti perlu dibuat menerusi perbandingan DNA waris. Bedah siasat kedua-dua mangsa dijadualkan pagi ini di Hospital Sultan Ahmad Shah Hoshhas Termeluh. Dalam kejadian sekitar pukul 4.30 petang semalam, lori tangki membawa kira-kira 32,000 liter petrol dan diesel hilang kawalan sebelum terbabas dan terbalik, lalu menghempap kereta mangsa dan terbakar. Pemandu lori berusia 37 tahun pula hanya mengalami cedera ringan. Dua warga emas cedera ringan selepas kenderaan pacuan empat roda dinaiki mereka dihempap pokok tumbang di Jalan Jamang Bentong kira-kira pukul 2.15 petang semalam. Ketua Polis Daerah Bentong, Superintendent Zaiha Mohamed Kahar berkata, pihaknya menerima maklumat daripada orang awam sebelum polis dan agensi penyelamat bergegas ke lokasi. Kedua-dua mangsa, lelaki berusia 62 tahun dan wanita 60 tahun, dibawa ke Hospital Bentong untuk menerima rawatan. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak menghampiri kawasan pokok tumbang atau berisiko serta segera melaporkan keadaan berbahaya kepada pihak berkuasa. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Kerja menaik taraf kemudahan awam dan premis perniagaan di Kampung Pemakulat Ulu Dong Raup menunjukkan kemajuan memberangsangkan. Projek di bawah inisiatif Kampung Angkat Madani itu merangkumi penaik tarafan kedai, padang awam, astaka, balai raya dan gerai penjaja selain pemasangan papan tanda. Pengerusi Jawatankuasa Komunikasi dan Multimedia Belia Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Negeri, Datuk Fazli Muhammad Kamal berkata, projek berkenaan diharap dapat disiapkan mengikut jadual. Jelas beliau, penyelesaian projek itu membolehkan manfaatnya dinikmati penduduk dalam tempoh terdekat. Beliau berkata demikian selepas menyerahkan kunci premis perniagaan yang telah siap dinaik taraf kepada peniaga tirau. Pahang FM tampil menyajikan laporan harian pencapaian kontijen Pahang pada Temasya Sukan Malaysia Sukma ke-22 Selangor 2026 yang berlangsung hingga 24 Ogos ini. Menerusi segmen khas bersama pelapor sukan DJ Nashrik, disiarkan 3 kali sehari, segmen berkenaan memberi perkembangan terkini prestasi atlet Pahang sekaligus menyemarakkan sokongan orang ramai terhadap kontijen Elephant Warrior yang dibangun barisi 737 atlet. Laporan berkenaan bersiaran pada 10.30 pagi, 5.30 petang dan 9.30 malam setiap hari kecuali Jumaat. Manakala pada Jumaat, ia disiarkan pada 11.15 pagi, 5.30 petang dan 9.30 malam. Pahang menyasarkan 30 pingat emas dengan acara menembak antara sandaran utama selepas muncul juara keseluruhan acara itu pada Sukma Sarawak 2024 menerusi kutipan 12 pingat emas.
Sekian kabar Pahang edisi pagi, berita disunting oleh Nur Liana Nazam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.